0: ޒަހުރާ ހިން ހަމަނު ޖެހިދާނެ ހިން ހީވާ ކަމެއް ކުރަންވެސް މިހާދު ފަސް ޖެހޭނެ ޒަހުރާއަށް އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އެނގެ
1: މަންމަ ފަހުން ގުޅާލަންތަ؟
0: ޒަހުރާ އެދުނު އަޝާނާ ބޯ ޖަހާލި އަދި އެހި
2: ಅಸ್ಲುವಸ್ ಮಮ್ಮ ಹೆಪೀತ
1: ಮಮ್ಮ ಹಮ್ಮ ವರಂ ಹೆಪೀಯೇ
0: ಬದ್ದಾಲಾಫಾ ಜಹುರಾ ಬುನಿ ನಸೀಫ್ ಮೆಂದುರು ಕಾ ಕಣ್ಣಾದೆ ಏನಾ ಹುರಿ ವಿಲಿಂಗಿಲೀಗ ಏ ಕಣಿವೆರಿ ಕಮಕಿ ಜಹುರಾಯಂ ಆ ಕಮೆನ್ನು ಮಿಹಾದ ಗುಳಾಲಂ ಫೋನು ನೆಗುನು ವೆಸ್ಮೆ ಏಕಮಕು ޒަހުރާގެ ހިއްދަތިކަން އަޓުން އެކަނި ވިޔަސް މިހާދު ދެނެގަންނާނެކަން ޒަހުރާއަށް އެނގޭތީ ނުކުޅި ރޭގަނޑު ލައިލާގެއަށް އެ ކުރިން ގުޅާފައި އޮތުމުން ޒަހުރާ ހުރީ ތައްޔާރުވެގެން އެ ފިހާރައިން އަނެ ފިހާރެއަށް ވަންނަމުން ގޮސް ގެއަށް އާދެ ވުނުއިރު އެގާރަކަޓި ބައިވެއްޖެ ޒަހުރާގެ ގެއާ ހަމައަށް އައިސް ފާ ލައިލާ ނުވަދެތިއައީ ޒަހުރާގެއަށް ވެންއިރު ނަސީފް ގޭގާއިން
3: ކޮންތާކުން ހާދަ ޢިރުކޭމަ އިންތިޒާރު ކުރާތާ
0: ނަސީފް އެހި ޒަހުރާ ކުއްލިއަކަށް ފޯން ބަލާލި ނަސީފް ގުޅާފެއެއްނެ
3: މަށެއް ނުގުޅަމެ ހިތަށް އެރި ކޮން އެރިކުންތޯ ގެޔަނގަނީ ބަލާލާނުމެ
1: މަށަށް ހާދަ ހީވެއޭ ನಸೀಫ್ ಮಶ ಶಕ್ಕು ಕುರಾಹಿ ಮಿಹಾರು
0: ಜಹುರಾ ಹುರಿ ಎಹೆನ್ನು ಪುನ ನಸೀಫ್ ಹುರಿ ಕೊಮ್ಮೆವಿಸ್ ಕಮಕ ಹಿಂಹಮನು ಜೈಫಾ ಎಹೆನ್ ಕಮುಂ ಬಹುರುವಯ ರಾಕ್ ವಿಸ್ತಾಂ ಕೊಳಿಂ ಹರು ಕಶಿವಿ ಹಿತುಗಾಯ್ಕೊತ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿ
3: ಮ ಶಕ್ಕು ಕುರಾಣೇನು ಕುರಂಬಸ್ ಜಿಹೇನು
1: ಮಶವಿಸ್ ಬುಣೆವಿದಾಣೆ ಹಮತಿಹೆ ಎಕಂ ಕೊಣ್ಣು ಬುಣಾಣ ಮ ದಿಯೈ ಫಿಹಾರೆಯಕ ಲೈಲಾಯಕೀಗ ಹತ್ತಾವಿಸ್ ಮಡುಕುರಿ ನಸೀಫ ವಗುತೆವೆಗಿನ್ ದೆವೇನೆಕಮ ಏಕಮಕು ನಸೀಫ ವಗುತುವನಿ ರೇಗಂಡು ಎಕಣಿ
0: ಜಹುರಾ ಹಿಂಗ ಅಮನು ಜೈಫಾ ಬುನಿ
3: ಎಹೆಂವೆಗನೆ ನೂಂತ ಜಹುರಾ ಎಮ್ಮ ಕಮುದಿಯೇ ಮಿಹಾದುಗ ರಂಗಳು ಹುರಿಯ ಸಿವತ್ತಗಿನ್ ಹುಟ್ಟಸ್ ವೀಕಮೆಂ ಹಾರಾ ದೆಂಕೊ ಮಸಲೆ ತೀಸನಿ ಮಷಕ ಮಿಗೇಗ ಅಳಾಫೆ ನೋವೇನೆ ಮ ಜೇ ಮಸಕೆ ಕುರಂವೆಸ್
0: ಜಹುರಾ ಅಟುವ ಹಂ ಹುರಿ
3: ಕುರಿಮಸ್ ಮ ಬುಣಿಮೆನ್ನು ಹೆ ಹಂದಾಣೆನ್ನೆ
1: ಓಹು ಕುರಿಗೆ ಹಂದಾಂತ ಅದಿ ಫಿಲಾಗೆನ್ನೆನ್ನುದೆ
0: ಜೈಗೆಂ ಏದುವಸ್ ಜಹುರಾ ಮಮ್ಮಗೆ ಗೆಯ ಗೊಸ್ಸಾ ಅಣ್ಣನಿ ಕೊ ಮಿಹಾತಾ ದಿಮಾವಿ ಜಹುರಾ ಫೆನುಮಾಯಕು ಮಿಹಾತಂ ಹುಟ್ಟೆವುನು ޒަހުރާގެ މޫނުން މިހާދު އެއްޗޭތަކެ ކިޔާކަން ޒަހުރާއަށް އިހުސާސްވުމާއެކު އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރިލި މިހާދު އައިސް ކައިރިއަށް ހުއްޓުނު ތަނަކީ މަޖީ ދިމަގު ކާރުބާރު ބޮޑު ކަޑިއޭ
4: މަށަށް ޒަހުރާ ހެއްޕިއަށް ނޫންކަން
0: މިހާދު ބުނި ޒަހުރާ ހަތަރު ކަޑި ހަމަކުރި މިހާދުގެ މޫނުން އޭރުވެސް ޒަހުރާއަށް ފެންނަނީ ހަމްދަރުދީ ހީތަން އެރި ކައިވެނީގެ އުފަލަކީ ބޮޑު އެއްކަމެއް ފުރިހަމަވުމެއް ނޫނެ ކުދިކުދި ބައިވަރު ކަންތައްތަ ފުރިހަމަވުން މިހާދުގެ ޯކާތެރިކަމާ އަޅާލުން ކިހާ މުހިމު ނަސީފ ކަހަލަ ފިރިއެއްގެ ލޯއިއްބާ އުފާތައްވެސް ހަމަ އެހާ މުހިމު ކައިވެނީގެ ހާރުގެތެނީ ކުދިކުދި އެތަ ބޮޅުތަކަކުން ކޮންމެ ބޮޅެއް ހަރުލާ ހުންނަނީ އަނެ ބޮޅުގޭ ހީގަ
4: ހިނގ އަލުން މެރީ ކުރުމާ ދޯ ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާން ނައްތާލާފަ ಅಲ್ಲೊಂದು ದಿರುಳು ಫಶಂಗಿ ಅದಿವೆಸ್ ಜಹುರಾದಕ್ಕೆ ಹರಿನ್ ವರ್ ಲೋಬಿವೆ
0: ಮಿಹಾದಕ್ಕೆ ಹಿಫ್ಫಣಿ ಕುಲುನಾ ಓಕಾ ತಿರ್ಗಮು ಫುರಿಫಾ

0: މިއަދު ޒަހުރާއަށް ވިސްނިއްޖެ ބާއްޖަވެރި މުސްތަޤުބަލަކީ ބިނާ ކުރަންޖެހޭ އިމާރާތެއް ބޮޑު އެއްގަލަކުން ނޫން ކުދިކުދި ބައިވަރު ގާތަކަކުން މިއަދު ޒަހުރާއަށް ހިތާ ހިތުން ބުނެވެ އާއެކެ ލިބިފަވާ ނަސީބުގެ ވާހަކަ ދެއްކެނީ މަދު މީހަކަށް އަބަދުވެސް ވިސްނެނީ ނެން ނަސީބާ މެދުގަށް އެއްވެސް މީހަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ މީހެއް ނޫން ކޮންމެ މީހެކެވެސް ކަމުނުދާ ސިފަތަށް ހުންނާނެ ޖެހޭނީ ތިލަފަތަކުން ވަސަން ކުރަން ކަމުނުދާ ސިފަތަށް މަދުނަމަ އެއީ ރަންކަޅު މީހެއް އެއީ ބާޖަވެރި ކައިވެއްޏެ އެންމެ ކަމަކަށްޓަކާ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުބާ ކުރުމަކީ މޮޔަކަމެއް ޒަހުރާއަށް އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވުނީ ඒގެ އެންމެ ހިތި ގޮތުގަ
1: ಅದೇ ಸಿಫಾರ್ ನದಿಗೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೇಫೆ ಮಟ್ಟಿಯುನ್ ಕೊಲ್ಲಂತಿ ಬೇಹುನ್ ತೆರಿನ ಉಫಾವಿರ ವಗುತ್ ಕೊಳಕಂಗೆದೆ ಮಿ ಗೆನೆಸ್ತಿನಿ ಮಿ ವಾಹಕಗೆ ತೇವಿ ಸೊಣಬ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಬ್ಯಾತ ಕುಳ್ಮಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವಿ ಮಿಹಾತ್ ಅಲಿ ಹಿಲ್ಮಿ ಜಹುರಾ ನಜತ್ ರಶೀದ್ ನಸೀಫ್ ಹುಸೇನ್ ರಶೀದ್ ಅದಿ ಅಶಾನಾಗೆ ಬ್ಯಾ ಕೊಳೆದಿನಿ ಶೈಹಾ ಅಹ್ಮದ್ ಮಿ ವಾಖಾದ್ಯಾ ಕುಫವಣಿ ಬಿಮ್ಮಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಹೀದ್ ಮಿಯಾಸಾಬೋ ಮಿ ವಾಹಕ ನಿಮುಣಿ ಅಣ್ಣಾಫ್ತಾ ಗಮುಳಿಂಗ್ ಆ ವಾಹಕ ಕ್ಯಾಕು ಬದ್ಲು ಕುಲುಂಗ ಉಮ್ಮಿದ್ ಕೇಳಾಣ ಅಸ್ಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
2: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ